Kompoziciju Navigare Necesse Est Petra Bergama čuli ste u izvođenju Beogradske filharmonije pod upravom Lorisa Voltolinija. Pre toga slušali ste i svitu iz baleta Maskal Rudolfa Brucija u interpretaciji Zagrebačke filharmonije i dirigenta Milana Horvata, kao i divertimento za flautu, klarinet, gudača i udaraljke Vartkesa Baronijana. Članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd nastupali su pod upravom Mladena Jagušta, a solisti su bili flautista Franz Graseli i klarinetista Milenko Stefanović. U nastavku emisije Noćne promenade, koju pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda, slušat ćete Baronijanovu simfoniju za gudače. Gudačkim orkestrom Radio Televizije Sarajevo diriguje Berislav Skenderović. Potom sledi Bergamova kompozicija Tri kancone u starom stilu u izvođenju Beogradskog duvačkog trija, koji nastupa u sastavu Dejan Kulenović oboa, Dragan Petrović klarinet i Predrag Stojković fagot.

Bila je to kompozicija Tri kancone u starom stilu Petra Bergama u izvođenju Beogradskog duvačkog trija. Pre toga slušali ste i simfoniju za gudače Vartkesa Baronijana koju je pod upravom Berislava Skenderovića izvodio gudački orkestar Radio Televizije Sarajevo. Do kraja emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete drugi gudački kvartet u znak sećanja na Josipa Slavenskog, Rudolfa Bručija. Izvode Dragutin Hrdjok i Tonko Ninić, violine, Miroslav Miletić, viola i Zvonko Pomikalo, violončelo.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Osmog jula 1875. godine u gradu Hauzah u nemačkoj pokrajini Baden rođen je Rudolf Archibald Reis. Srpska vlada je Reisu, uglednom profesoru univerziteta u Lozani i osnivaču kriminalistike, 1914. godine uputila poziv da sprovede nepristrasnu anketu o zločinima Austro-Ugarske vojske na Mačvanskom frontu.
5: Zahvaljujući doktoru Reisu, Evropa i svet će biti obavešteni da je pojam civilizovanosti relativan i da se moderni bojovnici civilizovane carske vojske nisu ponašali ništa bolje od hunskih prethodnica.
7: Kada sam na frontu i van njega video sva zverstva koje je podneo srpski narod od strane njegovih svirepih neprijatelja, a ja ne mogu na njih da odgovorim zbog svog svojstva neutralca, brzo sam napustio to svojstvo i postao švajcarski dobrovoljac srpske vojske, drug veličanstvenih ratnika. Zakleo sam se da kažem istinu, ništa drugo nego istinu. Sada, 10 godina posle rata, mogu ponosno da kažem da se nisam ogrešio o svoju zakletvu.
6: Na današnji dan 1913. godine završena je Bregalnička bitka u kojoj je srpska vojska izvojevala pobedu od presudnog značaja za konačan ishod Drugog Balkanskog rata. Tokom bitke koja je trajala 9 dana poginulo je i ranjeno 20.000 srpskih vojnika. Osmog jula 1932. godine u današnjoj Češkoj otvorena je spomen kosturnica Jandrihovice na mestu stradanja srpskih zarobljenika za vreme Prvog svetskog rata. Između 1915. i 1918. godine to je bio najveći koncentracioni logor na teritoriji Austro-Ugarske, kroz koji je prošlo više od 40.000 zarobljenika. U spomen kosturnici Jandrihovice pohranjeni su posmrtni ostaci 7100 srpskih zarobljenika i 189 ruskih vojnika. Na današnji dan 1942. godine preminuo je francuski maršal Franche de Pere, istaknuti vojskovođa Prvog svetskog rata. Maršal de Pere je preuzeo vrhovnu komandu nad savezničkim snagama na Solunskom frontu juna 1918. godine. Čin počasnog vojvode srpske vojske dodelio mu je kralj Aleksandar Karađorđević 29. januara 1921. godine. De Pere je tom prilikom Beogradu predao visoko francusko odlikovanje krst Legije časti.
8: Ovaj francuski krst koji predajem varoši Beogradu osveštava uspomene na otpornost invaziji i na herojske borbe za oslobođenje. Kao svedočanstvo našeg divljenja, on odlikuje u isti mah vašu prestonicu i vašu otadžbinu, vašeg suverena, vašeg svetlog prestolonaslednika regenta, moga dragog ratnog druga, slavnog vojvodu Mišića, čiju smrt Srbija danas oplakuje, vaše čuvene vojskovođe, vaše državnike, vaše vojnike, vaše građane, vaše divljenja dostojne žene, sve one koji su polagali nade u otadžbinu, sve one koji su se borili i sve one koji su pali za nju. Nažalost, ovih je i suviše.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. Osmi jul. 1954. godine. Producent Sam Phillips odneo tek završenu pesmu nepoznatog Elvisa Presleya That's All Right Mama u memfišku radiostanicu. DJ Duvi Phillips emitovao snimak, a potom se telefonska linija bukvalno blokirala zbog mnogobrojnih poziva slušalaca da se pesma ponovi.

0: 1958. godine Udruženje američkih izdavača uručilo svoj prvi zlatni trofej za album koji je ostvario promet u iznosu većem od $1,000,000. Priznanje je dobila ploča sa muzikom iz filma Oklahoma. Prvi zlatni singl dobio je Perry Como, čija se pesma Catch a Falling Star prodala u 1,000,000 primeraka.
1: Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star.

1967. godine Mick Jagger osuđen na tromesečni zatvor zbog posjedovanja kutije bensedina. Kasnije je ta kazna preinačena u novčanu globu od 60 funti.

2002. godine. Michael Jackson osuo paljbu po diskografskim kućama zbog odnosa prema muzičarima Crne puti, nazivajući to zaverom rasista i đavola. Ubrzo je kompanija Sony odgovorila, sve to uvredljivo i brzopleto izvedeno pljuvanje.

0: 7:25. Idemo dalje. Danas je sreda, 8. jul. Do sada smo sredom iz novosadskog studija emitovali svake druge srede rubrike o prestonicama kulture, a od danas krećemo novi serijal koji smo nazvali Vojvođanske varoši. Vladimir Bajić, naš autor, će nas provesti u narednih nekoliko meseci kroz mesta u Vojvodini. Znate li koja je najmanje opština u Vojvodini? Ako ne znate, to je Bački Petrovac. Vladimiru Bajiću to su potvrdili kad je bio tamo, pa sam meštanima pričao o svemu i svačemu. Najviše o učiteljici života istorije.
1: Prvi pouzdani podaci o životu u Bačkom Petrovcu vode nas u srednji vek. Tada su tamo postojala naselja zvana Bodonj,

0: Bagovo, Bega i Telek. Prvi stanovnici bili su Mađari i Srbi, a ime Bački Petrovac prvi put pominje se u 13. veku, kada je bio priznat kao samostalna crkvena opština, posjeća istoričar u Muzeju Vojvodine Dejan Bolarin.
1: Posle dolaska Turaka 1526. godine u Petrovcu živjelo 30 porodica, a prvi Slovaci u Petrovac počeli su da se doseljavaju u prvoj polovini 18. veka.
0: Tada je futoškim gazdinstvom, koje je bilo jedno od većih u Bačkoj, u čijem sastavu je bio i Petrovac, gazdovo Mihajlo Čarnojević. U jednom momentu u Futogu nije mogao da nađe dovoljno radne snage, kaže profesor Bolarin.
1: Čarnojević je zamolio izvesnog Mateja Čanija da mu dovede iz svoje zemlje radnu snagu raspoloženu za rad i tako je u Petrovac stiglo preko 2000 Slovaka.
0: Iste godine kada su došli u Petrovac, dakle 1745. Slovaci su osnovali osnovnu školu i svoju evangelističku crkvu.
1: Austro-Ugarskom carskom poveljom iz 1841. zvanično je priznato zanatsko udruženje u Petrovcu koje je brojalo 70 članova, a čijom zaslugom se od 84. godine organizuju bogate pijace.
0: Nakon toga osniva se i Slovačka biblioteka, a u tom periodu u Petrovcu je bila i jaka slovačka politička struja koja se protivila mađarizaciji u tadašnjoj Ugarskoj.
1: Car Franja Josif obećao je 1860. svim građanima jednaka prava i slobode, čime se kvalitet javnog života diže na viši nivo. Jednostavno, tada su svi počeli bolje da žive.
0: Od 1861. do 68. Petrovac je bio sedište događaja koji se pamte i danas.
2: Veliki požar 1861. godine zahvatio je mesto i tada je izgorelo više od 400 kuća. 4 godine kasnije izbila je velika pobuna jer Petrovčani nisu želeli da se ponovo priključe futoškom gazdinstvu. Nakon tog uspeha u Petrovcu je priređena prva amaterska pozorišna predstava, a u Ugarski parlament ušao i slovački poslanik, najviše zahvaljujući glasovima Petrovčana.
0: Zahvaljujući tim istorijskim događajima, Petrovac je do danas ostao pretežno slovačko mesto koje je u kasnijim turbulentnim godinama odalevalo svim događajima koji su Slovake dovodili u težak i nezavidan položaj. Petrovčani danas uživaju u borbi koju su njihovi preci vodili da bi njima danas život u Petrovcu bio kao lepa pesma.
3: Dosta dobro. Ja mislim, uvek je bilo ovde dobro.
4: Dobro je, dobro je.
5: Trebalo bi da bude bolje, a ne znam da li će biti bolje. Pa ne znam, stara sam žena. Sad, pa sad je kriza za novac i kod nas i u Čehoslovačkoj i svugde.
0: Danas u Petrovcu živi više od 80% Slovaka koji s pripadnicima ostalih nacionalnih zajednica predstavljaju Vojvodinu lepim primerima, pre svega ljudske pa onda i verske tolerancije.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Gost emisije Oko Balkana u 10 sati je Drago Glamuzina, pesnik, prozni pisac i jedan od vodećih urednika koji živi u Zagrebu. Predstavit ćemo njegovu knjigu sabranih i novih pesama Crni zec. Na kraju emisije čućemo Vladislavu Gordić-Petković, članicu žirija Međunarodne književne nagrade Aleksandra Tišma, urednik i voditelj Saša Ćirić. Gost Kluba 2 od 13 časova je Vladimir Vlatko Stefanovski. Kao srednjoškolac postaje član grupe Breg, a nedugo potom sa još trojicom svojih gimnazijskih drugova osniva kultni sastav Lebi Sol. Svrstavaju ga među 100 najboljih gitarista na planeti, a jedan od povoda za razgovor je musical Kao kakao. Autor i urednik emisije Jelena S. Perić. U današnjem vremenu muzike 14 sati čućete odlomke intervjua sa našom istaknutom kompozitorkom Ljubicom Marić, koji su zabeleženi u Tonskom arhivu Radio Beograda. Urednik emisije je Ana Ćirica. U sred pašnjaka na Jarašu nalazi se stari arteški bunar, poznat kao bunar Baratovih. Pre oko 3 godine omladina iz naselja Vojvoda Zimonjić iz Kanjiže i iz Mađarske obnovila je bunar i izgradila kupalište. Reportažu sa ovog mesta je pripremila autorka dokumentarnog programa Govori da bih te video od 17 časova Nevena Matović. Od 17.30 u Autogramu 4 koncerta iz zbirke Concerti Grossi po Domeniku Scarlatiju. Charlesa Evisona slušat ćete u interpretaciji ansambla Concerto Keln. Autor emisije je Ivana Komadina. U emisiji Visine od 19 časova emitovat ćemo rekvijem u D molu italijanskog kompozitora Luigija Cherubinija u izvođenju hora i orkestra Češke filharmonije kojim diriguje Igor Markević. Emisiju uređuje i vodi Maja Čolović-Vasić. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.
2: Osam je sati.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
4: Klasiku, molim.

0: Bio je to jedan od bisera svetske duhovne muzike, Otče naš, čuveni stav Božestvene liturgije Svetog Jovana Zlatoustog, Josifa Marinkovića, koji smo slušali kao naš prvi predlog.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: A kao što smo pomenuli, Marinković je veliki uzor, naročito na polju solo pesama, bio je ranoromantičarski kompozitor Franz Schubert. Austrijski majstor kamerne muzike početka 19. veka i veliki obožavalac Beethovenovog stvaralaštva, svoj 15. posljednji gudački kvartet dovršio je u leto 1826. svega godinu i po pre prerane smrti. Ova čuvena, takozvana samrtna faza, obeležena je ogromnim nizom remek dela,

Opera Hoffmanove priče Žaka Ofenbaha nastala je 1880. godine na tekst Žila Barbijea, koji je preuzeo motive iz četiri priče Ernsta Teodora Amadeusa Hoffmana. Kompozitor nije doživeo premijeru ove opere, čiji se prvi čin, Đulijeta, odigrava u Veneciji i uključuje eponimnu junakinju čina, venecijansku kurtizanu i dragu protagoniste Hoffmana, koja je u dijalogu sa Niklaus, njegovom poetskom muzom, ovde prerušenom u muškarca. Taj dijalog soprana i mezzosoprana pretočen je u muziku i jedan je od najimpresivnijih dueta u istoriji opere. Duet u stilu barkarole, koji nosi naziv Divna noći, O noći ljubavi, slušamo kao naš treći predlog, a pevaju Ana Netrebko i Elina Garanča.

0: Ana Netrebko i Elina Garanča su u saradnju Praške filharmonije i dirigenta Emanuela Vioma izvele duet O divna noći, noći ljubavi iz opere Hoffmanove priče Žaka Offenbacha. Bio je to naš predlog broj 3.
1: Molim? Klasiku molim.
0: Posle oktobarske revolucije na američki kontinent je sa porodicom doputovao i od 1918. godine žive u Njujorku velikan ruskog poznog romantizma Sergej Rahmaninov. Iako je ostvario svetski uspeh nastupajući kao koncertni pijanista, njegova primarna delatnost, ona kompozitorska, značajno je bila podređena, te je od emigracije do smrti 1943. godine ovaj autor napisao svega 6 dela. Uz čuvenu rapsodiju na Paganinijevu temu za klavir i orkestar, najznačajnije ostvarenje iz ove polovine Rahmaninovljevog života jeste orkestarska svita Simfonijski plesovi iz 1940. godine. Pomenuto delo odiše inovacijama u kompozitorskom stilu u poznoj fazi, produbljivanjem poznoromantičarskog harmonskog jezika, uvođenjem veoma pregnantnih ritmova nalik na rana dela Stravinskog, kao i uvođenje elemenata prokofjevske groteske. Posebno interesantno je to što je autor u orkestarski aparat uvrstio i neobični alt saksofon. Delo predstavlja nostalgiju za domovinom, a njegovi stavovi nose nazive Dan, Suton i Ponoć. Oni sadrže autocitate, dok je finale obeleženo upotrebom najomiljenijeg kompozitorovog motiva, gregorijanske sekvence Dies Irae, to jest Dan gneva, a njoj je suprotstavljen citat iz 9. stava autorovog svenoćnog bdenija koji prikazuje vaskrsenje. Upravo posljednji stav Ponoć je naš naredni predlog.

Kao predlog broj 4, Moskovska filharmonija ju je pod upravom Kirila Kondrašina izvela finalni stav Ponoć simfonijskih plesova Sergeja Rahmanjinova kao naš predlog broj 4. Klasika.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Gost kluba 2 od 13 časova je Vladimir Vlatko Stefanovski. Kao srednjoškolac postaje član grupe Breg, a nedugo potom sa još trojicom svojih gimnazijskih drugova osniva kultni sastav Lebi Sol. Svrstavaju ga među 100 najboljih gitarista na planeti, a jedan od povoda za razgovor je musical Kao Kakao. Autor i urednik emisije Jelena S. Perić. U današnjem vremenu muzike 14 sati čućete odlomke intervjua sa našom istaknutom kompozitorkom Ljubicom Marić, koji su zabeleženi u Tonskom arhivu Radio Beograda. Urednik emisije je Ana Ćirica. U sred pašnjaka na Jarašu nalazi se stari arteški bunar, poznat kao bunar Baratovih. Pre oko 3 godine omladina iz naselja Vojvoda Zimonjić iz Kanjiže i iz Mađarske obnovila je bunar i izgradila kupalište. Reportažu sa ovog mesta je pripremila autorka dokumentarnog programa Govori da bih te video od 17 časova Nevena Matović. Od 17.30 u Autogramu 4 koncerta iz zbirke Koncerti Grossi po Domeniku Scarlatiju. Charlesa Evisona slušat ćete u interpretaciji ansambla Koncerto Keln. Autor emisije je Ivana Komadina. U emisiji Visine od 19 časova emitovat ćemo rekvijem u D molu italijanskog kompozitora Luigija Cherubinija u izvođenju hora i orkestra Češke filharmonije kojim diriguje Igor Markević. Emisiju uređuje i vodi Maja Čolović-Vasić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Slušate emisiju Od zlata jabuka. Slijedi jedna stara pesma koja se i danas peva. Pronašli smo podatak da je ovu pesmu prvi snimio za izdavačku kuću Odeon 1927. godine Milan D. Timotić Bata, pevač popularne i narodne muzike, jedan od najpopularnijih pevača sa prostora Kraljevine Jugoslavije. Za današnju emisiju odabrali smo izvođenje Radmile Dimić.

Iako su veoma stare, ljubavne pesme prvobitno nisu sačinjavale posebnu vrstu, već su bile sastavni deo prolećnih obreda i kulta plodnosti. Ponekad ih je teško razgraničiti od drugih lirskih pesama, jer se ljubavni motivi pojavljuju i u poslaničkim, običajnim, mitološkim, pa i u porodičnim pesmama. U današnjoj emisiji o Zlata jabuka govorimo o nesrećnim ljubavima koje su opevane u lirskim pesmama. Sledi pesma sa Kosova i Metohije koja govori o nesrećnoj ljubavi između Mike Prizrenlije i Živke Sirinićke. Ne zna se ko je napisao ovu staru prizrensku pesmu, jednu od najlepših, a ne znamo ni da li je inspiracija za nju bio neki istiniti događaj. Izvodi je Ivana Tasić.

U majke je ćerka bila, ko dan lepa, ko cvet čedna, pa zavole jedno momče, bila jednom ruža jedna. Ovu prelepu romansu napisao je Milorad J. Mitrović, a na nemački jezik je preveo Jovan Jovanović Zmaj. Bogdan Popović ju je uvrstio u antologiju novije srpske lirike. Pesmu izvodi Predrag Cune Gojković.

Da privedemo kraju našu priču o nesrećnim ljubavima koje su ispevane u lirskim pesmama, sa poznatom romansom koja peva o mladosti, čekanju i čežnji. Jesen stiže, Dunjo moja. Pesma Milorada Petrovića Seljančice. Slušamo Zvonka Bogdana.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

U seriji Letnja scena slušali ste delo Stevana Sremca Vukadin u dramatizaciji Saše Radojevića. Uloge su tumačili Petar Mihajlović, Miodrag Milovanov, Bora Nenić, Dubravko Jovanović, Božidar Stošić, Milan Mihajlović, Radovan Miljanić, Biljana Đurović, Dobrila Ilić, Marijana Aranđelović i Dejan Čavić. Ton majstor Zoran Uzelac, lektor Nataša

0: 12 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na konferenciji predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u Beogradu usvojena je Beogradska deklaracija kojom je uspostavljen novi trajni format saradnje i potvrđena posvećenost svih zemalja učesnica evropskom putu. Istakla je predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednikom Ukrajinske vrhovne rade Ruslanom Stefančukom istakla je da su svi učesnici saglasni da je neophodno poštovati teritorijalni integritet međunarodno priznatih država. Ambasadori Evropske unije raspravljali su o non-paperu Evropske komisije u kojem se preporučuje otvaranje klastera 3 u pregovorima sa Srbijom. Protiv otvaranja tog klastera bile su tri baltičke zemlje, Belgija, Holandija, Švedska, Bugarska i Hrvatska. Kao glavne razloge navele su nedostatak vladavine prava i neusklađenost sa spoljnom politikom Unije, odnosno neuvođenje sankcija Rusiji. Još tri zemlje izjasnile su se da nisu ubeđene da bi trebalo otvoriti klaster, i to Luksemburg, Letonija i Danska. O odnosima sa Evropskom unijom, otvaranju klastera 3, spoljnoj politici Srbije, situaciji u Crnoj Gori i drugim aktualnim temama večeras će u Dnevniku 2 naše televizije govoriti predsjednik Aleksandar Vučić. Međunarodni monetarni fond je u svojoj novoj prognozi ocenio da će Srbija biti jedna od 5 najbrže rastućih ekonomija u Evropi uz prosječnu stopu godišnjeg privrednog rasta od 3,52% u periodu od između 2027. i 2031. godine. Prema analizi, ključni pokretač privrednog rasta Srbije biće veliki investicioni ciklus povezan sa organizacijom Međunarodne izložbe EXPO 2027. u Beogradu. Odbojkašice Srbije u Beogradu počinju treći turnir Lige nacija. U areni u 20 sati prvi rival Srbije biće selekcija Bugarske. Danas oblačno sa pljuskovima, prvo na severu i u centralnim delovima zemlje od sredine dana i u ostalim predjelima. Uveče postepeno razvedravanje, temperatura do 32 stepena. U Beogradu je trenutno 24 stepena, vlažnost vazduha 57%, vazdušni pritisak 996 milibara. Vetar severoistočni duva brzinom od 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U sred pašnjaka na Jarašu nalazi se stari arteški bunar, poznat kao bunar Baratovih. Pre oko 3 godine omladina iz naselja Vojvoda Zimonjić iz Kanjiže i iz Mađarske obnovila je bunar i izgradila kupalište. Reportažu sa ovog mesta je pripremila autorka dokumentarnog programa Govori da bih te video od 17 časova Nevena Matović. Od 17.30 u autogramu 4 koncerta iz zbirke Concerti Grossi po Domeniku Scarlatiju. Charlesa Evisona slušat ćete u interpretaciji ansambla Concerto Keln. Autor emisije je Ivana Komadina. U emisiji Visine od 19 časova emitovat ćemo rekvijem u D molu italijanskog kompozitora Luigija Cherubinija u izvođenju hora i orkestra Češke filharmonije kojim diriguje Igor Markević. Emisiju uređuje i vodi Maja Čolović-Vasić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: se Dafnis.
1: U izvođenju Anete Ilić i Lidije Stanković slušali ste melodijsku recitaciju za sopran i klavir pod nazivom Čarobnica Ljubice Marić, umetnice kojoj je posvećeno današnje vreme muzike. U nastavku emisije čućemo i njena promišljanja o značaju muzike u njenom životu.

U izvođenju Maje Jokanović, Ištvana Varge i Jasminke Stančul čuli ste odlomak kompozicije Torzo iz 1996. godine, koja je revidirana 1998. Ljubica Marić je dakle izgradila svoj lični, prepoznatljivi stil, a u međunarodnom kontekstu njen opus se svrstava

Poštovani slušaoci, bio je ovo još jedan odlomak razgovora koji je sa Ljubicom Marić 1976. godine vodio novinar drugog programa Radio Beograda Miloš Jevtić. A tokom emisije čuli ste i deo intervjua koji je 1988. godine zabeležila urednica trećeg programa našeg radija Hristina Medić. Kompozitorki i akademiku Ljubici Marić bilo je posvećeno današnje vreme muzike koje su za vas priredili i oblikovali Goran Ivković i Ana Ćirica.

0: Večeras će u Arhivu Vojvodine biti otvorena izložba pod nazivom Fidel, naš prijatelj. Povodom 100 godina od rođenja velikog svetskog državnika i 50 od prve njegove posete Jugoslaviji. Kroz odabranu arhivsku građu, fotografije i dokumenta, ova izložba osvetljava istorijske okolnosti koje su oblikovale odnose Kube i Jugoslavije, kao i ulogu Fidela Kastra u međunarodnim političkim tokovima druge polovine 20. veka. O izložbi razgovaram sa organizatorkom programskih aktivnosti Arhiva Vojvodine, Sanjom Demirović. Sanja, šta sve čini ovu izložbu koja je od večeras pred nama?
1: Izložbu priređujemo povodom 100 godina od rođenja Fidela Kastra i povodom 50 godina od njegove prve posete Jugoslaviji. Izložba nije samo podsjećanje na jednu istorijsku ličnost, ona je i podsjećanje na jedno vreme, na jedan složen vek, 20. vek, u kojem su se preplitale velike ideje, velike podele, ali i prijateljstva među narodima, i ova izložba upravo svedoči o tome. Istorijsko svedočanstvo i poziv da još jednom pogledamo epohu kroz sačuvanu arhivsku građu, kao što ste rekli. Fidel Castro je posebno zanimljiv, pripada redu onih ličnosti čije ime daleko prevazilazi granice zemlje koju je vodio, i bez obzira na različita tumačenja njegovog političkog nasljeđa, ostaje činjenica da je reč o državniku koji je duboko obeležio međunarodne odnose druge polovine 20. veka i čija je uloga bila prepoznata širom sveta.
0: Ako govorimo o ovoj arhivskoj građi, o fotografijama, dokumentima, naravno da vi kao arhiv Vojvodine imate mnogo toga, ali verujem da ste i na drugim mestima pronalazili građu za ovu izložbu.
1: Organizator ove izložbe nije arhiv, on je samo saradnik Arhiv Vojvodine. Znači, izložba je produkt timskog rada Kulturnog centra Lukijan Mušicki iz Temerina, poslaničke grupe prijateljstva sa Kubom Narodne skupštine Republike Srbije i same ambasade Republike Kume.
0: Šta je vas najviše iznenadilo, ganulo kao nekoga ko se bavi organizovanjem programa u arhivu?
1: Pa možda centralni panel izložbe koji predstavlja upravo tu prvu posetu Fidela Kastra i onaj koji predstavlja podršku povodom NATO bombardovanja. Eto, to je meni lično ovako ostavilo najjači utisak, ali uopšte sam naziv ove izložbe Fidel, naš prijatelj, ima svoju težinu, jer prijateljstvo među narodima ne gradi se samo zvaničnim susretima, protokolima koji su prikazani na izložbi, naravno, ono se prepoznaje onda kad traje duže od političkih okolnosti u kojima je nastalo, i upravo takva prijateljstva ostaju u istorijskom pamćenju i ova izložba to nam donosi.
0: Važno je reći da će izložbu večeras otvoriti i ambasador Republike Kube u Republici Srbiji, njegova ekscelencija Pavel Orencio Diaz Hernandez.
1: Tako je, obratit će se i gospodin Danilo Pantović, bivši ambasador Republike Srbije na Kubi, i gospodin Bojan Torbica, narodni poslanik i predsjednik parlamentarne grupe prijateljstva sa Republikom Kubom u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
0: Sanja, najlepše vam hvala i srećno večeras na izložbi.
1: Hvala najlepše i hvala na interesovanju. Veliki pozdrav vašim slušaocima.

0: Slušali ste kulturne krugove koje su danas za vas uredili i realizovali muzička urednica Tanja Kosanović, organizator Zoran Tasić, tonski realizator Mihajlo Medić, tonski snimatelj Goran Ivković i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Do slušanja.
1: È un mondo difficile e vita intensa.

0: che sta andando verso la vittoria del Napoli. Lo ha sofferto per tutta la vita.
1: 15:55.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Na konferenciji predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo Evropske unije u Beogradu usvojena je Beogradska deklaracija kojom je uspostavljen novi trajni format saradnje i potvrđena posvećenost svih zemalja učesnica evropskom putu. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić je naglasila da su svi učesnici saglasni da je neophodno poštovati teritorijalni integritet međunarodno priznatih država. Na debati o Srbiji na nivou ambasadora zemalja članica Evropske unije nije došlo do konsenzusa u vezi sa otvaranjem klastera 3. Protiv su bile tri baltičke zemlje i Belgija, Holandija, Švedska, Bugarska i Hrvatska. Još dve zemlje, Luksemburg i Danska, izjasnile su se da nisu ubeđene da bi trebalo otvoriti klaster. Evropski parlament u svojoj rezoluciji o Srbiji za 2025. godinu koju je izradio specijalni izvestilac Tonino Picula. U izveštaju izneo niz kritika na račun Srbije. Rekao je da je Srbija delimično primenila preporuke Evropske komisije, ali da su osnovne obaveze ostale uglavnom neispunjene. Međunarodni monetarni fond je u svojoj novoj prognozi ocenio da će Srbija biti jedna od pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi uz prosečnu stopu godišnjeg privrednog rasta od 3,52% u periodu između 2027. i 2031. godine. Fond navodi da je Srbija poslednjih godina izgradila značajne makroekonomske rezerve, uspešno smanjila inflaciju i održala fiskalnu disciplinu. U posebnom odeljenju za ratne zločine Višeg suda u Beogradu odloženo je suđenje četvorici oficira Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva povodom optužbi za ratne zločine počinjene u vojno-policijskoj akciji Oluja na Petrovačkoj cesti u avgustu 1995. Suđenje je odloženo za 25. septembar zbog izostanka oštećenih svedoka. U Ankari je drugi završni dan godišnjeg okupljanja NATO. Očekuje se donošenje zajedničke deklaracije. U središtu pažnje američki predsjednik Trump, koji je oštro kritikovao pojedine zemlje članice, gdje ne žele da za odbranu i budućnost NATO-a izdvajaju 5% BDP-a. Španiju je nazvao izgubljenim slučajem. Odbojkašice Srbije u Beogradu počinju takmičenje na trećem turniru Lige nacija. U areni u 20 časova prvi rival Srbije je selekcija Bugarske. Vreme sutra, uglavnom sunčano i toplo. Slaba kiša očekuje se samo ujutru na jugu i jugoistoku zemlje. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, dok će temperatura biti od 13 do 30 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu oko 28 stepeni. Bile su to vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, Radio Igra, Sam Shepard, slike, repriza.

0: U seriji Radio igra slušali ste reprizu dela Sema Šeparda Slike. Uloge su tumačili Vlastimir Đuza Stojiljković, Ružica Sokić, Nikola Simić i Dušan Petrović. Lektor Radmila Vidak. Muzički urednik Predrag Stamenković. Ton majstor Tomislav Perić. Režija Olga Brajović. Urednik emisije Daša Drndić. Urednik repriznog programa serije Melina Pota-Koljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Produkcija dramski program Radio Beograda, januar 1986. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušalci, večeras ćemo u Visinama emitovati rekvijem u D molu Luigija Cherubinija, italijanskog kompozitora koji je uživao veliki ugled tokom svog dugog i kreativnog života, živeo od 1760. do 1842. godine, o čemu svedoče laskava priznanja Beethovena i Schumana, recimo. Prvi ga je, po sopstvenom priznanju, najviše cenio među svojim savremenicima, dok je drugi pisao, on je najjači harmoničar našeg vremena, među Italijanima je najprefinjeniji, najzanimljiviji i ima najviše znanja. Po strogosti koncentracije i snazi karaktera mogao bi ga ponekad uporediti sa Danteom, pisao je Schumann. Težište Cherubinijevog opusa bile su opere koje su se izvodile širom Italije. U početku je bio izraziti predstavnik napoljske škole, a zatim se priklonio francuskom krugu kompozitora koji su bili pristalice Gluckove operske reforme. Pa ipak svoju dugu stvaralačku aktivnost Cherubini nije ograničio na područje vokalne scenske muzike. Između ostalog, on je autor velikog broja duhovnih dela koja svedoče o izrazitoj inventivnosti i u kojima su podvučeni dramski momenti. Zahvaljujući duhovnim kompozicijama, Cherubini je privukao i pažnju javnosti, što mu je obezbedilo stipendiju Vojvode, kasnije cara Leopolda II. Tokom studija kod Giuseppa Sarti analizirao je dela renesansnih majstora i usavršavao se u polifonom stilu, što je potom bez sumnje u velikoj meri uticalo na njegovo stvaralaštvo. Među duhovnim kompozicijama posebno se ističu krunidbena misa posvećena krunisanju Šarla X. 1825. godine, rekvijem u C molu za mešoviti i znatno ređe izvođeni rekvijem u D molu nastao 1836. godine, a izveden i na Cherubinijevoj sahrani. Pisana za muški hor i orkestar, pošto su crkvene vlasti kritikovale upotrebu ženskih glasova u prethodnom delu, ova kompozicija je ispunjena specifičnim osjećanjima i posebnog je izraza. To je pokorna muzika, reči su kritičara, prožeta sa znanjem o smrti koja se približava i ispunjena rafiniranom tugom pre nego religioznom smirenošću. Izdvaja se stav Dies Irae u kome tu smirenost i težinu Cherubini preseca trubama dajući jednu uznemirujuće i naravno zastrašujuće viđenje konačnog suda, koje se može porediti sa mnogo poznatijim istoimenim stavovima u delima Mozarta, Berlioza ili Verdija. U ovom delu nema solista, a horska deonica, koja predstavlja neobičnu kombinaciju uzvišenosti, ozbiljnosti i vokalne tenzije, na momente vrlo zahtevno napisana. U današnjoj emisiji Visine slušat ćete dakle rekvijem u D molu za muški hor Luigija Cherubinija u izvođenju hora i orkestra Češke filharmonije kojima diriguje Igor Markević.

Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Visine emitovali smo rekvijem u D-molu Luigija Cherubinija u izvođenju muškog hora i orkestra Češke filharmonije. Dirigovao je Igor Markević. Do kraja današnjeg programa slušat ćete i jednu Cherubinijevu kompoziciju, to jest antifon za mešoviti hor i orkestar pod naslovom In Paradisum, odnosno U raju, koja je nastala 1807. godine. Sa vama su bili Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić.

U večerašnjoj emisiji Visine emitovali smo antifon za mešoviti hor i orkestar pod naslovom In Paradisum, odnosno U raju, Luigija Cherubinija. Sa vama su bili Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić.

0: na temelju same ideje, čak i nedemokrate morati da govore jezikom demokratije, da bi opravdali svoje odstupanje od jednog univerzalnog standarda. Za Fukuyamu, taj univerzalni standard liberalne demokratije podrazumeva neminovnu univerzalizaciju širenja slobode i jednakosti na sve delove sveta. Upravo se u odnosu prema tom uverenju Derrida najoštrije pozicionira. Za njega, proglašenje kraja istorije nije znak oslobođenja od ideologije, već simptom njenog kontinuiteta u, na izgled, novom obliku. U trenutku kada jedan novi svjetski nered pokušava da uspostavi svoj neokapitalizam i neoliberalizam, piše Derrida, nikakvo poricanje nije u stanju da se otarasi svih Marksovih fantoma. Hegemonija, dodaje on, uvek proizvodi represiju, a represija nužno potvrđuje jednu antiz, zaposednutost, progonjenost, ukletost sa vlastima, za koje se tvrdi da su ostale u prošlosti. Pukotina između tvrdnje da su stari, represivni i hegemonistički modeli konačno okončani i uverenja da je na pomolu zora novog, slobodnog i demokratski organizovanog uređenja, s jedne strane, i onoga što se u stvarnosti zaista događa, s druge, otvara prostor sablastima da se nastane unutar same stvarnosti. One se pojavljuju kao opomena da na nešto što nije stvarno završeno i upokojeno, ali i kao eho budućnosti koji postavlja pitanja o obećanjima koja očigledno neće biti ispunjena. Dok god sablasti zaposedaju našu stvarnost, nikakav vrli novi svijet, lišen represije, neće biti moguć. Derrida zapravo pokušava da kaže to da je entuzijazam u vezi sa krajem istorije neopravdan i da nikakva istorija nije završena. On problematizuje triumfalističku retoriku, smatrajući da se veličanje neokapitalističkog i neoliberalnog poretka ispisuje na horizontu koji nikada nije bio toliko mračan, istovremeno ugrožen i prijeteći. Uprkos slavljenju pobjede, nikada nejednakost, isključenje, glad i prema tome ekonomsko ugnjetavanje nisu ugrozili toliko ljudskih bića u istoriji zemlje i čovječanstva. Otud, nikakav napredak ne dopušta da se ignoriše da nikada u apsolutnom broju toliko ljudi, žena i djece nije bilo porobljeno, izgladnjelo ili istrijebljeno na zemlji. Marks je Derridi važan jer se politički horizont savremenosti ispostavlja kao dug, kao obavezujuća praksa koja Marksu duguje mnogo više od istorijske reference ili teorijskog nasljeđa. Ona ostaje dužna za samu sposobnost da se nepravda misli kao strukturna, a ne kao slučajna ili prolazna. Svet nakon proglašenog kraja istorije nije svet bez ideologije, već svet u kojem su eksploatacija, dug i nejednakost postali manje vidljivi, ali ne i manje delotvorni. Marks za Derridu ostaje nezamenljiv upravo zato što je umeo da nepravdu misli kao nešto što je upisano u samu logiku kapitala. Derrida preuzima tu premisu, ali je istovremeno radikalizuje, smeštajući pojam duga u etičko-politički registar koji prevazilazi puki ekonomski okvir. Dug više nije samo financijski, već istorijski i etički prema onima koji su žrtvovani u ime napretka, tržišta ili proglašenog kraja ideologija. On se ne može zatvoriti, otplatiti ili simbolički poravnati. Jedinu mogućnost njegovog prevladavanja Derrida vidi u formiranju takozvane nove internacionale, koja ne bi bila konstituisana niti kao partija, niti kao institucija, već kao oblik temeljne solidarnosti sa nepredstavljenima, isključenima i zaboravljenima. Jednom riječju, sa onima koji se poimaju kao drugi u odnosu na nas. To je veza, piše Derrida, srodnosti, patnje i nade, nešto što podsjeća na prijateljstvo jednog druženja bez institucija, bez ugovora, bez koordinacije, bez partije, bez nacionalne zajednice i, što je najvažnije, bez zajedničke pripadnosti jednoj klasi. Ideja o prijateljstvu bez institucija duboko je humanistička i Derrida će je proširiti kasnije u politikama prijateljstva. U obe knjige on nastoji da pokaže da se politička zajednica ne može utemeljiti na jedinstvenom identitetu, srodstvu, pripadnosti ili zajedničkoj suštini. Tradicionalni pojam prijateljstva, zasnovan na sličnosti, bratstvu ili zajedničkom poreklu, za njega predstavlja jedan od ključnih mehanizama isključenja, što odgovara onome što Hannah Arendt govori o plemenskim politikama, koje ukidaju čovečnost kao validnu i preko potrebnu kategoriju. Političko prijateljstvo, ako želi da izbegne nasilje, mora se misliti drugačije, kao odnos sa onim koji nije naš, koji nije identičan, koji ne pripada. Samo po cenu dopuštanja drugome, drugačijem, da bude deo iste političke zajednice, ostvaruje se njena heterogenost, tolerancija, kao i mogućnost sprečavanja daljih isključivanja zasnovanih na razlikama. Jer, kaže Derrida, mi smo pre svega kao prijatelji, prijatelji samoće, i mi vas pozivamo da podelimo ono što se ne deli, samoću. Potpuno drugačiji prijatelji, neprihvatljivi prijatelji, usamljeni prijatelji, zato što su neuporedivi i bez opšte prihvaćenog merila, bez uzajamnosti, bez jednakosti, bez horizonta prepoznavanja, dakle, bez srodstva, bez bliskosti, bez oikeiotes. Samo na račun odbacivanja identifikacija i prepoznavanja kao kriterijuma pripadnosti i dopuštanja da dođe drugi kao uslov moje imanencije, može se govoriti o jednom drugačijem poimanju demokratije i univerzalne ideje širenja slobode i ravnopravnosti na sve delove sveta. Nova internacionala u tom smislu predstavlja oblik prijateljstva bez zajednice, solidarnost bez ugovora i političku vezu bez identitetske osnove. Ona nije zasnovana na prisutnosti, već upravo na odgovornosti prema odsutnima, mrtvima, isključenima, zaboravljenima i onima koji još nisu rođeni. Nova internacionala je mogućnost mišljenja sveta u kategorijama koje su duboko ljudske i prožete plemenitim humanističkim idealima. Politike koje teže ostvarenju univerzalnog standarda moraju stoga prihvatiti da univerzalnost ne počiva na poništavanju razlika, već na prihvatanju pojedinačnog i nesvodivog. Tek kada se odbaci zajedničko i homogeno mi, otvara se prostor za mnoge koristi koje prijateljstvo nudi, od kojih se ni jedna ne može uporediti sa tom jedinstvenom nadom, sa tim ushićenjem nekom budućnošću koja će prevazići smrt. Derridin odnos prema Marksu nije ni blagonaklon, ni neprijateljski. On mu pristupa sa odgovornošću i kritički. Odbacuje marksizam kao zatvoreni sistem i teleologiju istorije, ali istovremeno odbija da učestvuje u triumfalističkom proglašavanju Marksa mrtvim. Pokušaj ućutkivanja Marksa proizvodi upravo ono čemu teži da umakne. Povratak sablasti nepravde u svijetu koji veruje da je sa ideologijom i nepravdom konačno raskrstio. Nedovršene borbe, nedozvoljene pravde i neupokojene prošlosti ne nestaju sa scene, već se vraćaju kao sablasti koje podrivaju samu ideju istorijske konačnosti. Istorija u tom smislu nije zatvorena celina, već polje u kojem se prošlost neprestano uprisutnjuje, tražeći odgovore za svoju nedovršenost i za obećanja projektovana u budućnost koja će ostati osujećena, zato što je sadašnjost još uvijek zaposednuta utvarama navodno prevaziđenih retorika. Ne treba smetnuti s uma da Derrida ove teze formuliše neposredno po padu komunizma, u trenutku proglašenja trijumfa liberalne demokratije. Decenijama kasnije, autori poput Tome Pikettya, Wolfganga Strecka, Wendy Brown, Davida Harveya ili Acemoglua i Robinsona uočit će slične protivrečnosti unutar na oko stabilnog liberalno-demokratskog poretka, ukazujući na njegove ekonomske, institucionalne i politička ograničenja. ukazujući na njegova ekonomska, institucionalna i politička ograničenja. Činjenica da se ove protivrečnosti iznova artikulišu pokazuje da sablasti ne samo da nisu bile izgnane u vrijeme kada Derrida piše svoju knjigu, nego da to nisu ni danas. One i dalje zaposjedaju naš politički i teorijski horizont. U tom svetlu, optužbe upućivane dekonstrukciji na račun njene apolitičnosti pokazuju se kao reduktivne i promašene. Derridina političnost ne počiva na programu, normativnom modelu ili unapred utvrđenom cilju, već na uvidu da je svaka politička odluka po svojoj strukturi aporijska. Pod aporijom se ovdje ne podrazumeva puka neodlučnost ili teorijska nedoumica, već situacija u kojoj se mora delovati upravo onda kada je nemoguće osloniti se na jasan zakon, univerzalno pravilo ili historijsku nužnost koja bi funkcionisala kao a priori opravdanje. Politička odgovornost nastaje u trenutku kada su sve dostupne norme nedovoljne, međusobno protivrečne ili neodlučive, a delovanje ipak postaje neminovno. Dekonstrukcija je stoga politična ne uprkos aporiji, već upravo zbog nje. Ona pokazuje da politika počinje tamo gdje prestaje mogućnost sigurnog oslonca u principima, zakonima ili teleološkim narativima. Aporija ne označava kraj politike, već uslov njene mogućnosti. Samo u situaciji u kojoj ne postoji unaprijed zagarantovano opravdanje, delovanje postaje istinski odgovorno i zaista političko.
1: U emisiji Studije i ogledi slušate delove teksta Marije Čalić, Postmodernističke sablasti, o Vladimiru Tasiću. Čita Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Večerašnju emisiju Majstori baroka posvetit ćemo muzici francuskog kompozitora Michela Pignolea de Monteclera. Sada ćemo čuti koncert broj 5 pod nazivom Rat za poprečnu flautu i basso continuo. Izvode soliste Enrico Di Felice i ansambl za ranu muziku Apoteoza.

Čuli ste kako su solista Enrico Di Felice i ansambl Apoteoza interpretirali koncert broj 5, Rat, za poprečnu flautu i basso continuo Michela Pignolea de Monteclera. Ovaj francuski kompozitor, teoretičar i pedagog rođen je 1667. godine na severoistoku Francuske u Andelou. Svoju muzičku aktivnost započeo je sa 9 godina, kao horista pri katedrali u Langru, da bi kasnije u ovom gradu stupio i u plemićku službu. Put ga je i dalje odveo u Pariz, gde je 1687. godine dobio poziciju kontrabasiste u Parijskoj operi i tako postao jedan od najranijih interpretatora na ovom instrumentu, u njegovom modernom izdanju. Ovu poziciju je zadržao sve do svoje smrti, 1737. godine. Pored svoje izvođačke delatnosti, Montecler je bio aktivan u muzičkom životu Pariza i kao vlasnik vrlo popularne prodavnice sa muzikalijama, ali i kao uvaženi pedagog. Smatrao je da se muzika lakše uči ukoliko se predaje na zabavan način i to stanovište je pretočio u svoja teoretska dela pod nazivima Mali priručnik za učenje muzike kod dece i priručnik za učenje violine, koji je ujedno i prvi udžbenik ove vrste u Francuskoj. Takođe, njegovi pedagoški i teoretski traktati sadrže značajne informacije o tadašnjoj praksi izvođenja. Montecler iza sebe nije ostavio veliki broj kompozicija. Eklektičan opus ovog autora, pored kantata na francuskom i italijanskom jeziku, rekvijema, kamerne muzike i pesama, sadrži jednu lirsku tragediju pod nazivom Jefta, koju je parijski nadbiskup bio zabranio zbog biblijske teme koja je obrađivana u delu. Takođe, svojim delima učestvovao je u razvijanju repertoara za poprečnu flautu, koja je postajala sve popularniji solistički

0: Poštovani slušalci, bio je to koncert broj 6 pod nazivom Mir Michela Pignolea de Monteclera. Solista je bio flautista Enrico Di Felice, koji je nastupio u spratnju ansambla Apoteoza. Time je završena emisija Majstori baroka, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Saša Tošković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Antologija srpske muzike. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju posvećujemo Josipu Štolceru Slavenskom, jednom od najvećih kompozitora sa ovih prostora, koji ujedno bio po svojim interesovanjima i autorskoj viziji i jedna od najsloženijih i najfascinantnijih figura u istoriji srpske i jugoslovenske muzike. Rođen je kao Josip Štolcer 11. maja 1896. godine u Čakovcu u Međimurju, koje je tada još bilo pod vlašću Austro-Ugarske, a bogati folklor ovog kraja bio je osnova za njegove prve časove muzike i pratio ga je tokom celog života. Započeo je studije muzike u Budimpešti kod Zoltana Kodaja i Bele Bartoka, ali su one prekinute izbijanjem Prvog svetskog rata, te ih je dovršio tek kasnije u Pragu. Godine 1924. prelazi u Beograd, novu prestonicu novoosnovane kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, da predaje u muzičkoj školi, a kasnije i na muzičkoj akademiji, gde će ostati sve do prerane smrti 1955. godine. Kao čovek predan jugoslovenskoj ideji, bratstvu naroda Balkana, ali i čitavog sveta, Josip Štolcer je promenio ime u slovenski, pod kojim će i ostati poznat u istoriji muzike. Na samom početku čućete slavensku sonatu za violinu i klavir, koju je slovenski posvetio Zlatku Balokoviću 1924. godine. U tom trenutku on je bio tek svršeni student Praškog konzervatorijuma u klasi Vitjeslava Novaka, koji je te iste godine dobio nameštenje pri muzičkoj školi u Beogradu, gde će ostati, kao što smo rekli, da živi do kraja života. Iako se u literaturi u ovom delu najčešće ističe osvajanje klasterskih sazvučja i inovativnih izvođačkih postupaka poput sviranja celom šakom u trenutku zvučnog vrhunca kompozicije, ipak sa današnje tačke posebno pleni njegov tretman modalnosti, repetitivnosti i politonalnosti, čija su svežina i modernost neupitne. Slavensku sonatu Josipa Slavenskog slušate sada u izvođenju Tatjane Olujić violina i Andrija Demaka klavir.

Slušali ste slavensku sonatu Josipa Slavenskog u izvođenju Tatjane Olujić violina i Andrija Demaka klavir. U nastavku emisije Antologija srpske muzike čućete još jednu izuzetnu kompoziciju ovog autora. To su pesme Moje majke, pisane za alt i gudački kvartet iz 1944. godine, koje literatura prepoznaje i kao četvrti gudački kvartet ovog autora. Danas ovo delo izvodi u više verzija, često za duboki muški glas i gudački orkestar i spada među najpopularnije ostvarenje ovog autora. Slavenski uspeva da napravi sublimat napeva rodnog Međimurja, kao što to Vlastimir Peričić navodi, jednostavnošću i ekonomijom sredstava. Modalne harmonije i pentatonski karakter uvodne široke pesme Međimurje, kak si lepo zeleno, u kojoj glas prate picikata, stvara osobenu atmosferu i neobičnu privlačnost i komunikativnost ovog ciklusa. Druga pesma, Tu za repu, tu za len, kao i poslednja, Raca plava po Dravi, su vedre i skercozne, dok je treća pesma, Imala je majka, spora i setna. Ona je zanimljivo napisana na narodni tekst kome je Slavenski pridodao originalnu komponovanu melodiju koja po svojim odlikama u potpunosti odgovara karakteristikama međimurskog folklora.

Čuli ste pesme Moje majke, četvrti gudački kvartet Josipa Štolcera Slovenskog u izvođenju Miroslava Čangalovića i Beogradskog kamernog orkestra kojim je dirigovao Živojin Zdravković. Do kraja emisije Antologija srpske muzike predstavit ćemo još i gudački trio opus 13 Slovenskog napisan 1930. godine. Nazivi stavova su Allegro Ekstaziko, Allegro Fanatico Orientalico, Lento Pastorale i Pesante Prestissimo. Sviraju Alemko Beloti violina, Borislav Ilić viola i Françoise Jakovčić violončelo.

0: identifikovala s tim medicinskim pomagalom. Marjorie i Katie su se pravno venčale 2 godine nakon što su se upoznale. Njihov venčani list izdat je u MacArthuru, ali su obe žene osjećale da je njihov pravi dom platforma In Place. Iako su živjele u istom virtualnom gradu, u stvarnom svetu su se srele svega nekoliko puta. Kada bi se susrele uživo, vreme koje bi provele zajedno delovalo im je čudno i manje autentično u poređenju s njihovim uobičajenim načinom provođenja vremena zajedno kao avatara. Par je na kraju kupio virtualnu kuću zajedničkim in-place dolarima, valutom koju su zarađivale radom na toj virtualnoj platformi. Njihovi avatari bili su zaposleni kao kustosi vodiči u virtualnom muzeju. Ne iznenađuje da su Katie i Marjorie svoje venčanje održale upravo na platformi in-place. Par je virtualno kohabitirao u in-space-u i veći deo svog online vremena provodile su zajedno radeći kao kustosi vodiči u virtualnom muzeju. 2 godine nakon venčanja, Katie je otkrila da i sama ima terminalnu bolest od koje će umreti za manje od 6 meseci. Saznanje o predstojećoj tragediji omogućilo je paru da preduzme korake kako bi umanjio tugu za koju su predviđali da će Marjorie osjećati nakon Katine smrti. Njih dve su mogle da iskoriste novu besplatnu tehnologiju zasnovanu na veštačkoj inteligenciji i veštačkoj empatiji koju je platforma InPlace počela da integriše u svoj imerzivni digitalni svet. Ova nova tehnologija veštačke inteligencije i veštačke empatije posmatrala bi i vremenom imitirala obrasce konverzacije i druge oblike ponašanja avatara kojima upravljaju ljudi na platformi InPlace, u ovom slučaju Katie. Zatim bi veštačka inteligencija mogla da preuzme isti virtualni izgled kao avatar kojim je upravljao čovek, postajući ono što je suštinski digitalni dvojnik. Svesna očiglednih etičkih problema koji se odnose na mogućnost zabune među korisnicima na virtualnoj platformi, kompanija InPlace je obezbedila da svi entiteti veštačke inteligencije budu jasno označeni zvezdom koja lebdi iznad njihovih glava s natpisom AI unutar zvezde. Veštačka inteligencija, odnosno veštačka empatija, je oko mjesec dana nadgledala reči i postupke Katinog avatara, sve dok nije mogla da ih verno reprodukuje. Tako je u InPlace-u nastala AI Katie ili Katie veštačka inteligencija, iako je stvarna Katie i dalje bila živa. Par je nastavio da komunicira u prisustvu AI Katie, koja je svakim danom sve više usavršavala sposobnost da imitira pravu Katie. Čak je sve bolje uspevala da što bliže reprodukuje visinu tona i ritam njenog glasa, što je obema ženama ulivalo određenu nadu da će velika zamena, kako su čitavu stvar počele da nazivaju, proteći bez većih potresa. Kada je Katie umrla, AI Katie je prema planu preuzela njeno mesto.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo teksta Brak s pokojnikom u virtuelnoj stvarnosti, čiji je autor Aaron Ansel. Ovaj tekst objavljen 2021. godine kao elektronsko izdanje na sajtu Politehničkog instituta i Državnog univerziteta Virginije u okviru edicije Tehnologija za čovečanstvo, prevela je s engleskog Milica Jeremić. Čitao je Željko Maksimović. Završni deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program.
1: Jazz. Dragi slušalci, u večerašnjoj emisiji reprodukujemo nastup grupe The Bad Plus, održan 24. avgusta prošle godine na jazz festivalu u Zalfeldenu u Austriji. Američki bend The Bad Plus je tokom ranih 2000-ih stekao veliku popularnost u jazz okvirima, obradama poznatih pop i rock numera u originalnom autorskom ključu. Istovremeno su sa svakim novim albumom gradili i sve upečatljiviji autorski izraz. Trio su dugo činili pijanista Ethan Iverson, kontrabasista Reed Anderson i bubnjar Dave King, da bi po Iversonovom izlasku iz benda došlo do nekoliko uzastopnih personalnih promjena, ali i proširenja formata sa trija na kvartet. Jedna od posljednjih inkarnacija benda predstavila se 2025. na jazz festivalu u Zalfeldenu kao svojevrsna all-star postava savremenog džeza, uz okosnicu benda koju čine Anderson i Reed. Tu su saksofonista Chris Potter i pijanista Craig Taborn. Pomalo iznenađujuće, Ben se opredelio za repertoar američkog kvarteta Keitha Jarretta iz 70-ih, koji su činili Charlie Haden, Dewey Redman i Paul Moshan. U koncertnom izvođenju ovo je svojevrsna sinteza, omaž jednom od velikih bendova iz istorije džeza, ali i originalna reinterpretacija u kojoj učestvuju ključni džez muzičari današnjice.

Bio je to prvi gudečki kvartet u A-duru Aleksandra Borodina u izvođenju članova Borodin kvarteta. Sledi klavirska sonata broj 1 Georgea Walkera koju slušate u interpretaciji kompozitora. Stavovi su tema i varijacije Presto, Adagio i Allegretto Tranquillo.